satu od 11 pa do podneva. Besplatne aplikacije i radio primnici da nas slušate, bigportal.ba da nas čitate. I to je dovoljno, a jedine osobe koje zaslužuju da budu u našem životu su one koje nam daruju ljubav, pažnju i poštovanje. Sve ostalo štraftica, što bi se reklo, ili slobodno neka idu svojim putem. Od onih lijepih i dobrih vijesti u porodilištima u Srpskoj, 19 bebica, dobro nam došle i da budu srećne, a vaše je da smislite šta ćemo sve danas ili šta nećemo. Računajte da ovo još jedan dan života. Keba i jedan dan života.

U vremenima kada je sve teže, mi vam omogućavamo da do novca dođete lakše, jer samo je jedno penzionersko, prvo penzionersko mikrokreditno društvo.

Mokama imaju 3 mjeseca godišnjeg, nemaju ljudi. Pa onda ona varijanta u kojoj kažemo, ma da, samo traže povećanje plata, samo ovo, samo ono, a razmislite li samo kako im je na jednodnevnom izletu sa vašom djecom? Sami ih teško pripazimo 2 ili 3, a oni vode cijeli razred. Koja je to odgovornost? I 1000 nekih drugih momenata, da vam ne pričam o učenju. Ne možeš da ga naučiš da kaže dobar dan ili veže pertle, a neko treba da ga nauči matematiku i... Ne znam, kažem koliko smo krivi, ali da, pamte se i zna me osmijeh na lice. Naša se Nada se javila iz Austrije. Ne trudi se da uhvatiš leptira. Ako želi da se igra s tobom, sam ti sleti na ruku, a tako ti je i sa ljudima. Ne trči za njima, ako te žele, sami dođu. Nije to, čini mi se, ništa baš tako jednostavno. Sve to reciprocitet, ali dobro. Nada nam se javila iz Italije, kaže, propast našeg sela je počela onda kad je seljak prodao kravu da školuje konja. A sad znamo na kojim funkcijama su isti. Nemojte vi meni da vrijeđate konje. Konje je jedna divna, plemenita i dobra životinja. Tako da, trebali bismo naći neka druga poređenja. Šile se javlja sa Vrbasa i baš se uživa, što mi je drago. Djeca iz Donjeg Crnjelova kod Bijeljine, pozdrav ide u Ljubuški. Najljepša terasa na Mediteranu, tamo negdje u Zadru. Nada i Zlatko nas pozdravljaju. Tu nam je i Mirjana iz Donjih Karajzovaca. Može li onaj recept za sok od bijelog grožđa, ako nam se javi? Naša kova sa malog dedinja, pitaćemo je. Goca i Dejan nas slušaju u Švedskoj. Kaže, danas smo stigli u Banja Luku da se i brak prijavi poslije 20 godina. Dobro, na godišnjicu, tako da imate sve u kompletu. Evo ga, odmah, tebi je ljubav.

0: Penzionersko mikrokreditno društvo sada vam nudi još više. Tu smo za vašu finansijsku sigurnost, ali ne samo to. Tu smo jer brinemo i o vašem zdravlju. Svakog četvrtka u periodu od 17 do 18 časova iz udobnosti vašeg doma. Besplatni savjeti direktno od doktora. Za pitanja o zdravlju koja vas zanimaju, na raspolaganju je doktor specijalista zaposlen u referentnoj ustanovi. Sve informacije na sajtu Prvog penzionerskog mikrokreditnog društva ili na našoj Facebook stranici. Jer samo je jedno penzionersko. Prvo penzionersko mikrokreditno društvo.
1: CM slavi 23. rođendan. Slavimo zajedno. Napravi račun 50 KM i više i sudjeluj u velikom rođendanskom darivanju koje traje od 1.10. do 13.11. Osvoji Samsung mobilni telefon, CM poklon bon ili vrijedan poklon paket. Račune šaljite na cmbih.com 23

vremenima kada je sve teže, mi vam omogućavamo da do novca dođete lakše, jer samo je jedno penzionersko. Prvo penzionersko mikrokreditno društvo.

Vi gradite budućnost, mi odvozimo prošlost. Uklanjanje i odvoz građevinskog otpada. Grand Promet Banja Luka. Brzo, čisto i na vrijeme. Pozovite nas 066 366 566. Grand Promet Banja Luka. Autocentar Merkur d.o.o. Banja Luka oglašava prijem radnika u radni odnos i to radnik u skladištu. Molbe slati na adresu Knjaza Miloša BB Banja Luka putem e-maila acmzeljka@yahoo.com ili na telefon 065 626 330.

E tako, obično kad odlučimo da se udajemo i ženimo, stvari izgledaju drugačije nakon 20-30 godina. Mnogo toga se promijeni i ispričah vam na početku zašto svijet nije fair prema ženi. Zamislite jedno jutro da 95% žena na planeti ustane, pogleda se u ogledalo i kaže, ma dobra sam ovakva, ja sam raščupana, nokti mi nisu nešto, imam malo stomačića, vjerovatno i celulita, imam i neku boru, ali odlična sam ovakva, imam 45, 6, 52, svejedno i odlična sam. Pola poslovnih modela na planeti otišlo bi u rodni kraj. E sad, da ne bude ljudi da su za sve krive treneri, Instagram i ostala čuda, krivi su malo i muškarci. Oni su dobili odličan ugovor jer ima 48 godina, stomak može da prebaci preko ramena, grudi koje već ozbiljno razmatraju sopstveni grudnjak, dlačice iz ušiju, podbradak, ko stane dolanc nekada. I onda narod kažemo super se drži. Zašto se dobro drži? Za šank. Supruga mu od 46 dobila 3 kg i odjednom ju se zapustila. A on se nije zapustio, on je krupan čovjek. Ima takvu konstituciju, voli da pojede. Ma to malo pivskog trbuščića. To je karakter kod muškarca, a kod žene je to alarm. I onda se i suprug odvaži, koji sjedi na kauču, koji samo gleda sport i nešto žderucka, kaže, draga moja, stvarno je možda vrijeme da kreneš u teretanu. Onoj ženi koja mu je rodila djecu, koja radi, kuva, pere, čisti, stari, mijenja se i živi isti život kao i on. Malo u teretanu, može ako i ti, druže, hoćeš da vidiš jednog dana svoj pupak, ustani pa idemo skupa. Jel tako? Muškarcima je već desetinama godina dopušteno da stare, ćelave, debljaju se, šire ramena, a od žena očekujete da imaju ugovor sa Photoshopom. Muškarac sa sjedom kosom je šarmantan. Žena sa sjedom kosom se zapustila. Muškarac sa stomakom, tata. Žena sa stomakom, ta ne drži do sebe. Muškarac sa borama ima karakter, a ženi treba serum. I nije meni problem ničiji stomak, slobodno. Uživajte, nosite ga kud hoćete. Otkopčavajte dugmat poslije ručka, živite. Ali isto to dozvolite i ženama. Pa ne trebamo da izgledamo kao da smo sa naslovice Voga, a vi ko da vam je životni trener Roštilj. Ako ste vi ljudi, i mi smo. Dozvoljen vam je stomak i ne trebate se zbog njega izvinjavati. A ja treba da se izvinim zato što imam malo donjeg stomaka i bore na čelu jer sam se previše mrštila. Ne vodim računa o sebi. Imala bi svašta da kažem na tu temu. Kortizol se dobije samo od spiska svega onog što treba da radite da biste izgledali perfektno. A ne trebate, jednostavno budite sa svojim tijelom, svojim godinama, svojim borama, svojim celulitom, svojim stomakom, svojom čokoladom u ruci i svojim komadom hljeba. I ne objašnjavajte nikome zašto nemate trbušnjake, podignutu guzu i zašto imate malo celulita. Istina je da svi imamo ista 24 sata pa ih koristite da se radujete. Dule nam se javio iz Frankfurta, Dalmatinka nas sluša u Brčkom, kaže najskuplje stvari su javi kad stigneš, dobro jutro i laku noć. To se ne može platiti, to se zaslužuje i nije važno piješ li kolagen, imaš li 52, celulit ili bore. Postoji neko ko te voli onakvu kakva jesi. Ako ne voli to, onda te ne voli uopšte. Veliki zagrlja ide u Brčko. Momčilo se javio iz Stanara. Momčilo, pjesmica može samo sutra, ne možemo dva puta puštati istu pjesmu. U Švajcarskoj je Boško. Branka nam se javila iz Krupe na Uni. Naša Stojanka davno pisala iz Trošelja, kaže budi kao ptica, bez obzira kakav je bio jučešnji dan, ti današnji započni pjesmom i boli te uvo za sve. Zanimljivo, sreli smo se u aprilu.

Ne mogu da vas pustim bar još dva časa, ljudi moji. Tu smo i čavrljamo, a slutite, počeo nam kardio satima još. Svašta nešto da preslušamo, ali da ispričamo, a i vi ste svašta napisali, tako da je ostalo svašta i da se pročita. Ali uspjećemo pošto popijemo po jedno pivo, ali ne obično i ne neko na koje se naviklo. Japanski proizvođač kuhinskih i kućnih aparata iz Osake proizveo 100.000 litara limenki svog piva napravljenog od pirinča ili vamriže namijenjene bacanju. Dobro ste čuli. Inovacija predstavlja značajan korak u borbi protiv otpada od hrane. Pivo, kako se navodi, sadrži 4,5% alkohola, nešto manje gorčine i blagog je ukusa, a košta, kad se prevede, nekih 5 maraka po konzervi. Razlog za proizvodnju ovakvog pića, želja da se smanji količina od 30 tona otpada od hrane koja godišnje ostaje tokom procesa razvoja novih aparata za kuvanje riže. Pivo su nazvali Zonomai ili ples slonova, a projekat je, kažu Japanci, izuzetno značajan. Uspjeli su da na najbolji način iskoriste svoje resurse i stvore novu vrijednost. Većina ove riže koja se koristi u procesima obično završi kao kompost, ali eto, oni tražili neke druge načine za upotrebu tog otpada i počeli da proizvode kraft pivo. Pomogle im i neke druge firme, sad kažu ne mogu puno da iskoriste, svega 5%, ali nadaju se da će uskoro da pronađu neki drugi način za reciklažu i da otpad ne ostaje uopšte. Dakle, da se hrana ne baca, ako vam je to lakše i milije. Onako, konzervica simpatična, u čaši pivo ima pjenu, ima boju, izgleda kao pravo pivo. Kakvog je ukusa pivo od riže ne znam, ali svaka im čast, zato što su se ovog dosjetili. Naša Zora iz Stanara, ti ćeš stvarno stradati od mudrog. Pa stvarno, da. Zato sam i rekla da se piše epski deseterac, napisali ste, ali ne smijem čekati. Naša Rada se javila iz... Ne znam gdje se slušamo, joj Rado, joj Radmila, ali sličice ću sačuvati sutra za razglednicu. Naša Vesna pozdravlja iz Slovenije. Senada nam se javila iz Kotorsko, kaže pa bravo. Pa kažem ja da je tekst više nego sjajan i šta se sve od nas traži, zahtjeva i za novijeta. Tu je naša draga Slava iz Kanade, kaže ja sam sa vama jer izbora nema, mi moramo nastaviti da se družimo. E tako je. Drago nam je da ste uz nas i da ste dobro. Goran pozdravio iz Slovenije, dopala mu se pjesma Most na kojem stojimo. Ja nisam vidjela ni da je to išlo, niti znam što je. To je vjerovatno ova pjesma Nade Topčakić, pa vi začas promijenite naslove, ja ništa onda ne mogu da nađem. Branka nam se javila iz Chicaga, sunce se javlja iz Bajerna, uz neke sjajne fotke vjeverice i uživanja u prirodi, to mi je drago. Darko sa nama iz Austrije, kaže, jednom mi je supruga rekla, vidiš koliko sam mala u poređenju s tobom. Rekao sam, ne, ti si malo niža, ali si velika kao planina i najveća si mi podrška i oslonac. Visina je jedno, a veličina nešto sasvim drugo. Otad više nije bilo upitnih momenata. Zagrljaj za vas i da uvijek tako ostane. Mladenka nam se javila iz Sarajeva. Ovo ne znam šta je, moram da pogledam. Tu nam je i Mlađo iz Doboja, kaže, ma da Irena, pa pogledaj kako je sve krenulo. Sve je krenulo iz Etiopije i tako se to prožima kroz istoriju i prenosi sa koljena na koljeno. U plemenu Bodi u Etiopiji najljepši muškarac je onaj koji ima najveći stomak. Dakle, nisi debeo, već i u pogrešnom plemenu. Ništa, sve ćemo vas debeljuškaste deportovati u Etiopiju, pa vi uživajte. Pozdrav stiže iz Ljubuško. Kažem, a previše vi žene gledate popularne pjevačice i sportašice. One izgledaju kao da je za njih vrijeme stalo. Pa naravno, kad pola života provode kod šminkera, frizera, masera, pedikira, manikira, trenera i ostalih. A za sve ostalo što treba da se uradi, nekog plate. Da vidimo ko nam je tu. Pozdrav iz Graca. Šec kaže, ja svojoj supruzi ne bih nikad rekao da mora da smrša, jer u stvari volim nju, njen dodir, toplotu, miris. Rodila mi je djecu, to je majka kraljica. Ja imam 130, ona 100 i još nešto siće, a za tuđe mišljenje, koga briga, mi uživamo. E to je najvažnije, i da ste nam zdravi, naravno.

pozovite u vama najbližu poslovnicu i provjerite zašto je samo jedno penzionersko. Prvo penzionersko mikrokreditno društvo.

0: Novo penzionersko mikrokreditno društvo sada vam nudi još više. Tu smo za vašu finansijsku sigurnost, ali ne samo to. Tu smo jer brinemo i o vašem zdravlju. Svakog četvrtka u periodu od 17 do 18 časova iz udobnosti vašeg doma. Besplatni savjeti direktno od doktora. Za pitanja o zdravlju koja vas zanimaju, na raspolaganju je doktor specijalista, zaposlen u referentnoj ustanovi. Sve informacije na sajtu Prvog penzionerskog mikrokreditnog društva ili na našoj Facebook stranici, jer samo je jedno penzionersko. Prvo penzionersko mikrokreditno društvo. I u ovim jesenjim danima Fortuna je idealan izgovor za porodičnu kupovinu. Iz posebne ponude za oktobar izdvajamo šunkarica 400 grama Pekabesko 4,50, napolitanke 150 grama čokolade 1 marka, krastavac kiseli ekstra 680 grama voća 3,49, čaj hibiskus 30 grama Velton 0,99, M-Tech konvektorska grijalica 1500 vati 77,95. Fortuna Marketi, mali račun, velika sreća.
1: Iz kor kataloga izdvajamo pileća salama ekstra 350 grama 2,95, sir ABC za mazanje 100 grama 6,95, pivo Heineken pola litra 1,49, toalet papir Perfex 8+2 gratis 2,99. Zato kupovina u kortu ima smisla.
2: Intersport. Vrijeme je za sportsku jesen. Ne propusti 20% popusta na kompletan asortiman iz novih kolekcija. Do 5. oktobra u trgovinama i web shopu intersport.ba. Intersport, the heart of sport.
3: Iz Bingove kataloške ponude od 6. do 18. oktobra izdvajamo hljeb čebata 280 grama, marku 20, tuna u maslinovom ulju 3 komada 6,45, medena torta slatko i slano 800 grama 16,55, arix 3 kg 12,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

Autocentar Merkur d.o.o. Banja Luka oglašava prijem radnika u radni odnos i to radnik u skladištu. Molbe slati na adresu Knjaza Miloša BB Banja Luka putem e-maila acmzeljka@yahoo.com ili na telefon 065-626-330. Vi gradite budućnost, mi odvozimo prošlost. Uklanjanje i odvoz građevinskog otpada. Grand Promet Banja Luka. Brzo, čisto i na vrijeme. Pozovite nas 066 366 566. Grand Promet Banja Luka.

0: 2026. Više na eki.ba.
1: Jednostavno Eki.
2: Premium brendovi Alpine Stars i Šoji od sada u Banja Luci. Motobike, dođi i odaberi svoju opremu za sebe i svoj motor. Posjeti nas na adresi Branka Popovića 38 Banja Luka ili online na motobikeshop.ba.

Пик. Прво, пензионерско микрокредитно друштво. Затворите сва своја дуговања кредитом од чак 10.000 марака. Позовите нас 059-490-770 или нас посетите у Требинју, улица Краља Петра I на тргу код градске пијаце. Прво, пензионерско микрокредитно друштво. Кредити за пензионере 059-490-770. Iz Kord kataloga izdvajamo pileća salama ekstra 350 grama 2,95, sir ABC za mazanje 100 grama 6,95, pivo Heineken pola litra 1,49, toalet papir Perfex 8 plus 2 gratis 2,99.

pozovite u vama najbližu poslovnicu i provjerite zašto je samo jedno penzionersko. Prvo penzionersko mikrokreditno društvo.

pozovite u vama najbližu poslovnicu i provjerite zašto je samo jedno penzionersko. Prvo penzionersko mikrokreditno društvo.